0: uke.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake med

0: wake up.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den lang.
3: Den veldig lang, Lotte.
1: Den kjempelang.
3: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke mulig å høre Energy Morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
3: Absolutt, der du finner podcast, den gratis, Lotte.
1: Ja, klart.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Åli og Bratsberg er tilbake

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake mandag.

0: tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og vi har med oss Andrea på telefon. God morgen, Andrea.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan står det til med Andrea i dag da?
2: Det går veldig bra. Det er fint vær. Det er så deilig.
1: Nå er du tankeleseren, Andrea. Du kan vinne 5000 kroner. Hvis du velger riktig tankeleser, hvem er det du vil skal lese tankene dine i dag?
2: Jeg vil at Marte skal lese mine tanker.
1: Hei, tankeleser. Det er greit. Vi sender kjøtra på gangen. Ok, Andrea, da skal vi gå gjennom disse fem orda. Og ord nummer en, det er bestemor.
2: Ja, bestefar.
1: Bestefar, ja. Og så har du male.
2: Male hus.
1: Male, altså hus, på ordet male, så det velger du hus.
2: Hus, ja.
1: Du tenker ikke malingspensel eller noe sånt? Pensel, liksom. Eller mal.
2: Jeg tenkte enten det, eller kunstner.
1: Ja, men du går for hus.
2: Male hus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ok, da er det bonde som er neste.
2: Gård.
1: Gård, ja. Og så har vi viking.
2: Skip.
1: Skip. Og så har vi safari.
2: Afrika.
1: Afrika. Ok, da får vi Martin igjen. Og så skal vi veldig snart etter en liten låt prøve da å vinne 5000 kroner, Andrea. Ja,
3: er det bra ord?
1: Jeg synes, jeg er ikke helt enig med Andrea i ett ord, men utover det så synes jeg Andrea er på merke.
3: Ok, spennende.
1: Men vi får se om du er enig med Andrea.
3: Har dere krangla?
1: Litt.
0: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
1: Og vi vil ha med oss Andrea på telefonen. Hei igjen, Andrea.
2: Hei, hei.
1: Du har gitt 5 ord til meg, du, så Marte Brattberg nå skal prøve å matche. Hvis hun klarer alle 5, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til.
2: Jo, takk.
1: Da setter vi i gang, Marte Brattberg.
3: All right.
1: Jeg må plinge den,
3: Her.
1: Hopp, takk skal du ha. Ord nummer 1.
3: Ja.
1: Bestemor.
3: Bestefar.
4: Ja!
1: Der har du en. Ord nummer 2. Male.
3: Ja, er det den dere uenige om?
1: Ja.
3: Ja. Du sa det litt sånn sinne.
1: jeg er ikke opptatt av farge.
3: Det kan være, du maler jo med farge. Det kan være pensel. Malepensel er kanskje det mest logiske, eller?
1: Ja, hva går det for?
3: Nei, men det er jo, du maler jo farger, eller er man da...
1: Slutt, og hørte du Andrea le i baksiden nå, er det derfor du er i fedt med Andrea?
3: Hva er det som skjer nå? Er det de to dere har stått imellom?
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, ok. Er den ene rett?
1: Nei.
3: Nei, begge feil.
1: Alt er feil.
3: Male? Male? Hva er ordet?
1: Male.
3: Male. Male. nei, men det er jo, det er ikke et dyr som maler, liksom.
1: Kom igjen da.
3: Nei, jeg tar faen. Male, male. Pikk.
1: Ja, var det det du gikk for, Andrea?
3: Unnskyld. Farger. Man maler i farger.
1: Ja. Andrea, hva valgte du på male?
2: Hus.
1: Hus, ja.
3: Ja.
1: Jeg mente hun burde gå for pensel, nemlig.
3: Pensel, ja. Ja. Ja, ja. Var det ikke det jeg sa?
1: Nei, ja, du gikk jo for fargen til slutt da.
3: Ja.
1: Okay.
3: Men var det andre stommel om? Var ikke det pensel?
1: Jo, ja. Stemmer. Okay. Da røk 5000 kroner, men koppen lever.
3: Ja.
1: Okay. Ord nummer 3 er bonde.
3: Bonde! Går!
1: Viking!
3: Viking.
1: Og vi fiser igjennom.
3: Ja, vi fiser igjennom.
1: Ja.
3: For det er ikke så viktig.
1: Nei, det er koppen nå. Kom igjen da.
3: Skip.
1: Safari.
3: Safari. Afrika. Er det sant?
1: Nei, da var det fader i meg barnasen som tok oss.
3: Men vi har egentlig ganske god match da. Du må melde deg på igjen. Da klarer vi det.
2: Ja, det skal jeg prøve. Ja.
1: Andrea, ikke klandre deg selv for ikke lytte til Niklas Bårdli. Det synes jeg ikke du skal. Jeg synes ikke du skal tenke noe særlig på dette. Jeg synes ikke jeg fortjener det. At du skal gå rundt og klandre deg selv.
2: Nei.
1: Takk for at du var med. Ha en fin dag.
2: Jo takk, takk Lisa.
1: Takk, ha
2: det.
0: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårdli og

0: Lotte Halvorsen.
1: God morgen.
0: God morgen.
1: God morgen. Er dere våkne?
0: Nei. Ja.
1: Vel, det er på tide å våkne. Niklas, jeg starter med deg.
0: Ok.
1: Hvem regisserte Inception?
2: Oh.
0: Fuck my life, jeg kan ingenting om regissører.
1: Vet man å ha svaralternativer?
0: Ja.
1: Ja. A. Christopher Nolan. B. Dennis Villeneuve.
2: Tipper han ikke det?
1: Nei.
0: Det er Nolan. Det er Nolan.
1: Ok,
2: Christopher
1: det
2: Nolan.
1: Det er riktig.
0: Ja. Ja.
1: Takk for at du lot meg slippe da.
2: Hva går det med den der diksjonen?
1: Nei, jeg vet ikke. Hvilket land forbindes tradisjonelt med retten paella?
2: Paella, Spania.
1: Ah, det er riktig.
0: Har du lagt deg på? Har du lagt deg på barnehagenivå på det spørsmålet der?
1: Ja. Niklas, ja. Hva het den første bemannede månelandingen?
0: Apollo 13?
1: Ja,
0: ja,
1: det er riktig det. Nei.
2: Er det ikke 12?
1: Apollo 11 moon landing?
0: Ja, ja.
2: 11?
0: Ah. Ja, ja. Ja,
1: det kan jo at jeg må dobbeltsjekke fasit.
0: Nei, det høres riktig ut hvis det er Apollo 11 moonlanding. Skal jeg på om det stemmer,
1: ja. Det var en dårlig quiz, jeg tar det på min kappe. Men siste spørsmål, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken fredsavtale avsluttet formelt Første verdenskrig?
2: Første verdenskrig? Jeg vet ikke.
0: Nei, da bare sier man det da.
1: Vil du ha sånne alternativer?
2: Ja,
1: ja.
2: Det kom, det tok lang tid.
1: A. Versailles-traktaten.
2: Å ja, jeg går for den.
1: Ja,
2: er det, det er riktig.
0: Det er greit, det er den eneste traktaten man har hørt om det. Hvor mange traktater har du hørt om? Jeg lurer på om Versailles-traktaten er den eneste jeg har hørt om det.
2: Det ringte noen bjeller.
0: Ja, sier du det? A, alle de traktatene jeg må gå gjennom, skal vi se.
2: Kunne jo hette noe fredsavtale.
0: Ja, ja.

0: Så nå skal vi jagge meg for litt fun fact. Vi på kanalen. Har du hørt? Visste du at nå kommer dagens fun fact? Marte Amadeus Brattberg, hva skal
1: dagens
0: vi lære?
1: Dagens fun fact er så god. Det er bedre å holde dere fast.
0: Okay.
1: Okay?
0: Jeg sitter på tuppen av solen, men ok.
1: Visste dere at cornflakes, alle kjente vi cornflakes, frokostblandingen,
0: ja,
1: ble oppfunnet for å redusere seksuell lyst?
0: Hæ? Hæ?
1: Det var altså en lege, Dr. John Harvey Kellogg, som mente at fet mat skulle dempe syndige impulser.
0: Yes, er det sant? Hva faen, det er en fantastisk fun fact.
1: Aldri hørt den før.
0: Det er den beste fun facten jeg har hørt så langt i denne spalten.
1: Er det ikke sant?
0: Ja, det er det.
1: Og så viser det at han ender opp med å bli sikkert steinrik på Kellogg.
0: Om han er steinrik, ja. Her, Kellogg-familien er jo enorm.
1: Ja, og så er det jo egentlig var han bare en freak som skulle prøve å dempe seksuell lyst.
0: Hvorfor hater du at folk kneller herr Kellogg?
1: Ja.
0: La den frie lyst flyte.
1: Og så viser det at det var barn som spiste dette i stedet for.
0: Jeg lurer på hvorfor de lagde sjokopops.
1: Ja.
0: Hva er grunnen til det liksom? Ja. Nei, dette var bra, Marte.
1: Ja, dette var bra.
0: Nei, nå var det god fader, eller? Tusen takk for fun facten.
1: Vær så god.
0: Da lærte vi altså det. Det var gøy.
1: Ja, den var
0: dette
1: gøy.
0: Var gøy. Ja, dette var ordentlig gøy.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas.

0: Vi skal snakke litt om navn nå.
1: Ja.
0: For hva er det egentlig foreldre kaller unga sine nå om dagen?
1: Ja, jeg har jo to barn.
0: Ja, hva heter de?
1: Det valgte vi ikke å gå ut med, men vi gikk for familienavn da, som vi fant det liksom.
0: Vanlig navnenavn.
1: Vanlig navn i slekta. Liksom.
0: Du er jækla ute av trend, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Det er helt ute det du driver med. Altså, nei. De unga dine er så utrendy. For eksempel navnet Gry.
1: Ja.
0: Er det noen der ute som heter Gry?
1: Mm.
0: Ikke ett barn har fått navnet Gry siden året 2000 i Norge.
1: Hæ?
0: Det er ikke født en Gry siden 2000.
1: Men, nei, nei, ja. Det er jo ikke så rart, er det det?
0: Gry, er ikke det et vanlig navn da?
1: Jo, det er vanlig. Jo, men har du en på din alder som heter Gry?
0: Gry? Nei, men det er jo ikke... Jeg synes det er mye mer vanlig OK-navn enn for eksempel det som er trend da.
1: Ja.
0: Orm. Hauk. Falk.
1: Ja. Falk heter jo ungen til Kristin Gjelsvik.
0: Ja, ja, det er bare... Altså,
1: er det trender nå?
0: Ja. Unga skal kalles opp etter naturen da.
1: Naturen,
0: ja. Ja, naturen. Det skal være ekte. Og ugjordet.
1: Fordi de navnene du sa nå, er det ingen i barnehagen som heter?
0: Nei, men det er vel nå da, de er jo 6 år da, så det er vel, ikke sant, det har jo gått litt tid siden du fødte.
1: Ja, ja, ja, ja. Det så er jo fra 1 til 6 da, i barnehagen.
0: Åja, sier du det? Ja, ja. Ja, men da er det kanskje, du er jo et lite ekokammer oppe på vestkanten her da.
1: Dette
0: er,
1: ja, det kan hende.
0: Dette er jo fakta og tall fra forskere, så jeg tipper Johanna
1: ja,
0: rett.
1: Ja, hos oss er det jo veldig mye sånn gamle navn. Ja. Georg, Anton, Olav. De heter jo, det er jo gamle karer liksom.
0: Ja, det er gamle.
1: Oppe hos oss.
0: Og det har vært trend lenge.
1: Ja.
0: Nå ute. Nå er det Ørn og Falk og Falskap.
1: Hva med Bjørn?
0: Bjørn?
1: For det var jo en periode ikke lov å hete Bjørn i Norge. Så tror jeg de gikk bort fra det igjen. Ja, siden det også er et dyr.
0: Åja, men ulv og falk og greier da.
1: Er det en som heter ulv?
2: Orm?
1: Altså, er det noe som heter ulv?
0: Dette er trenden. Han trekker frem navn som orm, ulv og ørn, som velges av foreldre fordi de ønsker at det skal føles.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Nei!
1: Hvor mange heter ulv?
0: Ulv Båli!
1: Det orker ikke jeg. Falk synes jeg er ganske fint.
0: Ja. Møt mine tre barn. Ulv Båli, ørn Båli og Falk Båli.
1: Hva med rev?
0: Rev, ja.
1: Ja, skal ingen hete rev nå?
0: Nei,
1: synes jeg diskriminerende.
0: Nei, vet du hva? Jeg synes vi skal tenne et lys for alle Gry der ute.
1: 61 menn har navnet ulv.
2: Oi.
0: Se der du.
1: I Norge.
0: Ja. Hva? Jeg har blitt sammen med en fyr. Åh, hva heter han da? Ulv.
1: Fire som heter rev. Oi. Så er det en rev der ute.
0: Det er fire
1: rev. Det er fire rever der ute.
0: La reven leve, som jeg pleier å si.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy. Wow.

0: Hva er spørsmålet i dag da?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hvilke tre land har jeg bodd i?
0: Oi, fuck nei. Har du bodd i flere land?
1: Ja, tre land da, det er spørsmålet.
0: Jeg må innrømme at på stående fot så vet jeg at du har bodd i noen andre land enn Norge. Har du bodd i Portugal, kan jeg nevne?
1: Husker jeg nevnte deg i går, så sa du sånn, åja, har du bodd der? Det visste jeg ikke. Da sa jeg det igjen til deg i går.
0: Brasil, for, men det var tre måneder, det er ikke å bo.
1: Ja, det tels i dette tels, spørsmålet.
0: Ja, ok.
1: Altså, jeg hadde jo egen leilighet og betalte leie og... Ja, tre og en halv måte.
0: Jeg skjønner, du var på en lang ferie liksom?
1: Nei, jeg studerte idrett.
0: Åja?
1: Ja, yes. Første året på idrettshøyskolen kunne man ta i Brasil.
0: Herregud da.
1: Eller var det fire måneder? Ja, samme det. Ja, det tenker det tels.
0: Ja, ok, greit. Da er det i hvert fall et Brasil.
1: Ja.
0: Og så av en eller annen grunn så har jeg Portugal i hodet. Men vet du, fader om det er sant eller ikke. Jeg går for, nei. Du er jo i Kjøben da, men du, er ikke du det?
1: Jeg jobbet et sted. Et annet land.
0: Sverige!
1: Endelig svar av hvit.
0: Sverige og Brasil.
1: Ja, skal vi høre hva Ai sier?
0: Ja, det gjør vi.
2: Kanskje du har bodd i Norge som en liten safe bet. Kanskje du har hatt et opphold i Brasil siden du nevnte en venninne som studerte der. Og så tar vi Frankrike bare for gøy.
1: Ai begynner å kjenne meg. Jeg studerte jo der med en venninne. Brasil er riktig. Lotte, vil du komme på banen?
3: Jeg tror faktisk jeg vet, ja.
0: Oi!
1: Oi!
3: Schweiz.
0: Har du bodd i Schweiz?
1: Riktig svar er... Østerrike! Jeg trodde det var Schweiz. Var det ikke der hovedkontoret til Red Bull var?
3: Østerrike.
1: Fader!
3: Ja, ja,
0: men... Hvor lenge bodde du der da?
1: Fire måneder. Jeg skulle bli seks, men så fikk jeg jobb i radio og dro hjem.
0: Jeg skjønner.
1: Ja. Fader, jeg trodde det var Schweiz altså.
0: Vet du hva? Det er så mye ved deg jeg ikke vet. Tenk at du har bodd så mye i utlandet. Altså nesten et år til sammen.
1: Det tels.
0: Ja, ja, ja.
1: Som har en jobb og betaler leier. Ja. Gjør ikke det. Ikke vær vanskelig.
0: Du er en verdensborger.
1: Jeg sa i premissa her tre måneder tels.
0: Ja. Mm. Jeg er ikke siden.
1: Jeg blir siden.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg. Energy.

0: og vi må snakke litt om Kygo. Kygo har jo altså blitt en av verdens største DJs, han.
1: Ja, dyktig fyr.
0: Gikk jo greit det, og så i tillegg til det så har han jo startet Palm Tree Festivals, som har festivaler verden over.
1: Absolutt.
0: Helt råd til å arrangere festivaler, og nå har han endret enda et nytt marked, herr Kygo. Kygo, som jeg liker å kalle han. Og det luksusleiligheter i Miami.
1: Okay.
0: Han og hans manager, Miles, lanserer nå Palm Tree Residence i Miami. Et luksusbygg med 483 leiligheter i downtown Miami.
1: Åh, fy søren.
0: Altså, hva fader. Ikke bare skal det være luksusleiligheter i en av verdens dyreste byer. Det skal også være sånn at beboerne får fordeler, som for eksempel tilgang på music venues, VIP-billetter, eksklusive bord. Det skal være high-end shit, liksom. Og 483 leiligheter, det mange leiligheter nede i downtown Miami.
1: Men jeg tenker, når du har så mye penger som Kygo har, så er det jo sikkert ikke en dum investering.
0: Nei, nei, men altså, herregud, han kommer til å bli enda rikere enn mannen. Snart 500 leiligheter i Miami, altså jeg blir så imponert. Tenk, og du startet på SoundCloud med en liksom, remix av Sign Up & See, og nå sitter du med 500 leiligheter i Miami, og en helt egen festivalkjede verden over. Marte!
2: Ja, det helt sinnssykt.
0: Det ikke det sinnssykt?
1: Altså, Victoria Nadine, hun har gjort en god jobb.
2: Ikke glem slottet i Bergen.
0: Han har altså slått i Bergen.
1: Ja.
0: Den jæveren.
1: Den jæveren.
2: Flink da.
0: Ja, om han flink, ja. Så han kan spille på tangentene mine når som helst. Kom du, Kygo, skal du få spille på gørten?
1: Ok.
0: Ja, ja. Victoria Nadine, who?
1: Ja, du tenker det.
0: Jeg tenker det, ja. Ja. Den skal jeg ordne.
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Latterligvis Halvorsen.
1: Ja da, ja da. Er dere klare?
0: Ja. Vi er klare.
1: Har dere skrudd på huet etter 17. mai?
0: Nei. Ikke.
1: Nei. Marte Bratterg, vi starter hos deg. Hva måler Richterskala?
2: Å, herregud.
1: Er det jordskjelv? Richterskala. Ja, det.
2: Er det jordskjelv?
1: Det er det. Bra jobba.
0: Richterskala som heter. Å ja, den måler jordskjelv. Eller seismiske bevegelser da.
1: Niklas, hvilket land vant herrefinalen i fotball-VM i 2022?
0: Fede. Du er for Richterskala, jeg må ha svaret på sportet.
2: Kan jeg svare?
0: Ja, vær så god.
2: Altså, jeg tror ikke det er riktig nødvendigvis. Argentina?
1: Det er riktig.
0: Nei, men i alle dager.
1: Hva faen?
0: Hva skjer da? Hun drakk ikke i går, hører du?
1: Marte, hvilke dyr er verdens største nålevende pattedyr?
0: Den er grei.
2: Ja, for da kan man ikke si mammut. Elefant.
0: Nei,
2: blåvalen.
1: Ja, det er riktig.
0: Ja, ja.
2: Men man glemmer litt at det er et pattedyr.
0: Ja, det er luring, vet du. Ja, det er vannet der, så det kan være pattedyr, vet du.
2: Og har du 3 av 3 på meg, eller?
1: Ja.
0: Det var 3 av 3 på deg, ja. For en sterk start på 18. mai.
1: Ok, Niklas.
0: Er det meg, ja?
1: Hvem spilte hovedrollen i Oppenheimer? Marte, pust.
0: Dette er grunnen til at vi har måttet gi spørsmål til hverandre nå. Ja. Ja. Kømmerbatch, da.
1: Nei.
2: Nei, men navnet er vanskelig. Altså, det er han som spiller i Peaky Blinders også.
1: Ja,
0: det er han, selvfølgelig.
2: Christopher... han heter Nolan. Nolan?
1: Nope.
2: Nolan?
0: Nei. Det er han som regisserer film.
2: Ja!
0: Christopher Nolan, tenker du på.
2: Åh, han er jo så deilig også. Hva er det han heter? Har du forbokstaven?
1: C.
2: Ja, Cillian Murphy.
1: Det er riktig!
2: Oi!
0: Hun er altså...
2: Geni-troll. Hun er en geni.
1: Ja, men vet du hva? Det var fortjent seier, Marte Brattberg. Dankeschön.
0: Vær så god, det der var altså helt rått. Gratulerer så mye.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brassberg er tilbake med

0: wake up.
1: Energy morgen. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis for Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy morgen? Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka

0: på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen, starter snart på Energy. Hit music
1: only. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
1: Ok.
2: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
1: Ja,
2: men nå må jeg være veldig stille.
1: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
2: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
7: Ja.
6: Det er ikke du som er den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
8: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax Få det gjort kupp til helgen, med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos...
9: Vil du ha litt kaffe?
1: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
10: Kjeks å ha til kaffen.
11: Velkommen til den norske storbanken. Din samtale er viktig for oss. Tast 1 hvis du er gullkunde.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Bårli og Brattberg er tilbake med

0: wake up.
1: Energy Morgen. I dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ohly og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up.
1: Energy Morgen.
2: I dag tidlig.
3: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
1: Og den lang.
3: Den veldig lang, Lotte.
1: Den kjempelang.
3: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke mulig å høre Energy Morgen da?
1: Jo, klart det, på podcast.
3: Absolutt, der du finner podcast, den gratis for Lotte.
1: Ja, klart.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Rico.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ole og Bratsberg er tilbake mandag morgen klokka 6.

0: wake up.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
3: Og den er lang.
2: Den er veldig lang, Lotte.
3: Den er kjempelang.
2: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morgen da?
3: Jo, klart det, på podcast.
2: Absolutt, er det å finne podcast? Er den gratis, Lotte?
3: Ja, klart.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ole og Bratberg er tilbake mandag morgen.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Hva er det jeg ser? Er det ikke en helg som kommer?
2: Og den er lang.
1: Den er veldig lang, Lotte.
2: Den er kjempelang.
1: Ja, ja, ja, men betyr det at det ikke er mulig å høre Energy Morn da?
2: Jo, klart det, på podcast.
1: Absolutt, der du finner podcast, er den gratis, Lotte.
2: Ja, klart.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Åli og Brattberg er tilbake med